0: λίγη να πιάνε καραβολιμπούλα με πάμε θα ρωτήκω και εκεί μάμι να πάρω ρωτήκω μάει ένα καπνικό να δε έτσι σου νήμα βαγμπούλα εμένει να βαλεύω να το ρούλταγα μισθείς τώρα να ρούλταγα να ρετάλε εγώ να ελδέμω μα την το τα καβίρ βαλεύω να νόντα ματούα εγώ πάμε να γνιώ νίκη να ντάω νίκη να ρωνί βέβαια και τάλε να αποκάσα μου εγώ εγώ να νομοτάγα μην το ρωσέ ματάγα νερό να τα μπάνω μα την πέγγα να σε άτο από καί βέει να μάτει όγκο να ελσάιμα εδώ το βι ήρωπακο μπιμπιγά να νόντον κάσε να νόντον ματούσα ρωνί βι το βι τελγά βέει ρα ρα γόνι τόκα σαν πέγαν και νέοι βαλιονί σα κυλά δεν ρωνί και βι τέλνο το μαντεγά γιάνι ο σαν πιτέν λίγα μου νίμου νί το μαντεγά και πως να κυρ βάλ καλιά και με το βιά μου το ρωνί και σέμα σέμα γιάνι να
1: πιά Ia na dimensia, na te una me na dimensia. Ina apa masalah toko sa pertanian na dimensia. Lando pala kala kata itu OBS, Organic Brain Syndrome. Ia, cuma kami pa me pa bici takin biasa na organic ya, nampel tengah ni dona tiki niangu, na mona. Ia, tiki niangu, tiki niangu anda mati ni tiki niangu. Na mate na tikini yangu kwe lenga chikungo na nanda mwona na mwona eke chiku sara na syndrome na kena ba meba pitekimbeka na syndrome eni sara visa vata na vima tangali mate sama I loktu ina mate ngo na mate ni mwona ngo visa vata na kena vima tangali me wenge inti vindai ba kalalai I murid kita akan sarung dulu lah, kena pekanda kena kena X-ray, kena orang tu nanti kena dah uye, nanti tu dibanding dikira.
0: Kerana tu scan tak himbe kena nanda mana?
1: Gori, yo, tangi yo, ya dengan kena dimensi me pemasalah tak kira lah, nanti kena ni aku sate kamu macam apa? Kena sate kamu laku sombutiko, Sate kamu laku sombut juga nama tenggo ini mati ni bakar sama. Mendengar la dimensia. Sate kamu laku sombut iyo. Ni bela tu ni oko ya. Tahu mana la terletungan nak kena bosan biasa weekend deh na sakit lili buru-buru tu kena mana go na brain failure. Lenga. Να
0: και να ζακαζάκα τάκι να μόνα, να ζακαζάκα τίκο να μόνα, να μπακάστάμα. Τι σαν ρε ρε, σαν με ιόδαν μπέκαν, σαν τα ματούα, σαν ματούα, κατά να κίνα να ντάγω, να γιάγω, κατά να κίνα να ντουίτη, κίνα να γόντα, να βιδίκω, κατά να κίνα να μα, να όγκαν λίβουν, να νόντα μόνα, ε. Σε να μην είναι το να ρε μπέκο, αγιά.
1: Ovi nak kata lengan mau barat tak tiba yang sandi nasi orang orang dia ni organ lembung guna mona ni aku balik tak tu nanda bakas sama.
0: Ampek tu weekend nanda kena nanda warit tu pasivi. Okey nampak nanda nanda ini engkau engkau tak tu bawa semai pun kena kano nanda bulan back se.
1: Iyo. Nanti tiga bulan serang mai betul salah aku tengah mai. Oko lan nanda mona bakas tak pernah guna la muki tito ka baka ina ke baka ndare na kene alo alo buli sar to ko mata u o ko ngai baka me lebo valele na ngone to matikina ko sana ngai baka me kino sobuti ko malalai kino sobuti ko la Talok sumbuti ko nga ni sa affiliate filthy ko na nakinono na sa kamata eh?
0: Ang bakit nisingi baka yung tikiti ko baka suma? Ba't bak sa may luto sumbuti ko na kiano baka yung ataki untubabin na pandundono eh?
1: Pandundono ngori. Yo, hindi na sarno ng munito ko na maya ang balata na ni Indo na kango na kina barita kiti ulibo na kina Steinbeck and symptoms na behavior eh? Nanondray baka raw ay tobo Nanandri bala-bala.
0: Tapos sa itin bekaran daw, doon na nakaroon nila na lumarang.
1: Mate, oh sorry.
0: Ibig na, kapos sa itin, kasi ang takwas nga yan, runin doon beka na kaya na, wakaraita, kinda runin sa, wasi ati ko ba yun na wakaan, darwarong ati ko may.
1: Iyan, na kaya na, doon na kaya na marita kilibusar nga ang ko, na loma, wala na nung gawang-gawa eh.
0: Sandi.
1: Kaya na ba, pertanyan beka na stress. Dito ko buwala sa nga, may nalandwa lang nga na kaya na nga na stress. Ya, ngi na kena and the scene in the round in the camera, bakit tatolo? Ni sa tubig ko ito ko